0: U Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme, temperatura vazduha je zaista prijatna, možemo reći, kreće se između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Što se sutrašnjeg dana tiče, pogotovo u zapadnim predelima, preovladavaće oblačno sa mestimičnom kišom i ponegde grmljavinom. U centralnom i istočnom delu Mađarske preovladavaće relativno suvo vreme, ali umereno oblačno, sa nešto višim temperaturama koje će se kretati između 24 i 30 stepeni Celzijusovih, a u nedelju mnogo manje padavina, pogotovo u zapadnim predeljima, u severnim malo, u centralnom i istočnom delu maltene ništa, dakle suvo, a temperatura bit će izjednačena tokom dana između 28 i 30 stepeni Celzijusovih. Dakle, maj se oprašta od nas onako zaista majski. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova. Dokle ćemo se družiti na ovim talasnim družinama, čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Baji je u nedelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos mošti i Svetog oca Nikolaja u Bari.
1: Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa, da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koje praša. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu, baš kao on.
0: Dešćanski predškolci zvanično se oprostili od svojih vaspitačica, dadilja i mlađih zabavištanaca.
2: I vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer do sada su se već upoznala sa učiteljicama.
0: Knjiga pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri, predstavljena u istoimenom naselju na Čepanskoj Adi.
3: Prvi zakon za škole, mali ustav iliričeske dvorske deputacije za iliričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, Svetski dan digestivnog zdravlja i Dan srpske diplomatije. A na današnji dan, 1453. godine, dakle pre 570 godina posle druge opsade, pod vođstvom sultana Mehmeda II. Fatiha, Turci su osvojili Konstantinopolj, što je bio konačni kraj Vizantije. Po starom kalendaru danas se navršava godišnjica od smrti kneza Mihajla Obrenovića, koji je ubijen na Košutnjaku u Beogradu. Također na današnji dan, 1875. rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme austro-ugarske okupacije. Na današnji dan, 1917. srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih pesnika srpske književnosti, utopio se u Jonskom moru kod Krfa. Poduži podsjetnik na vredan književni opus rano preminulog pisca čućete u drugom delu našeg magazina. I na današnji dan, pre 31 godinu, fudbaleri Crvene zvezde postali su prvaci Evrope pobedom u finalu u Bariju nad Olimpik Marseljom posle penala 5-3. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Merima Njegomir, a pesma nosi naslov Žena zaljubljena.

0: 14 časova, 26 minuta. Slušajte emisiju popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. U Baji je u nedjelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, praznovanju zaštitnika drevne svetinje u gradu Joakima Vujića. Prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušaoci, ovako je pozivalo zvono Bajske Srpske pravoslavne crkve u nedjelju na praznovanje zaštitnika svetinje, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Mnogi su se odazvali pozivnoj reči članova mese Srpske pravoslavne crkvene opštine i Bajske Srpske samouprave, a u drevnom Srpskom pravoslavnom hramu svetu liturgiju služili su sinđel Mitrofan Gajić iz manastira Grabovca i protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Bajske parohije.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura, istakla je juče na sastanku u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem su predstavljeni rezultati projekta Zaustavimo nasilje, ostvarimo ravnopravnost, da je u Srbiji bez obzira na pozitivne rezultate neophodno nastaviti sistemsku borbu protiv diskriminacije i nasilja. Iza svakog broja nalazi se stvaran život jedne žene, deteta ili porodice. Zato je naša obaveza da gradimo društvo u kojem će nasilje biti neprihvatljivo, a ravnopravnost podrazumevana vrednost. Ohrabruje činjenica da danas imamo više obučenih profesionalaca, snažniju institucionalnu saradnju i sve više mladih koji razumeju značaj međusobnog poštovanja i jednakih mogućnosti, izjavila je Macura. Ona je dodala da ekonomsko osnaživanje žene i njihovo uključivanje u oblasti obrazovanja i zanimanja, koja su povezane sa naukom, tehnologijom i inovacijama, predstavlja jedan od ključnih preduslova za dugoročni razvoj Srbije. Nadam se da će ovako važan projekat biti podržan i u budućnosti, navela je Macura, a saopšteno je iz njenog kabineta. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je posle više sastanaka sa španskim zvaničnicima u Madridu da su politički i ekonomski odnosi između Srbije i Španije sve bolji i istakla da je zamolila sagovornike za dalju kontinuiranu podršku evropskim institucijama. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Posebno sam zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije, i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Zahvalila sam i na učešću Španije na Expo 2027 u Beogradu, koji će biti izuzetna prilika za promociju Španije, i uputila poziv gospodinu Roljanu da upravo u tom periodu posjeti Srbiju, istakla je Brnabićeva. Ona je podsjetila da Španija kao zemlja članica Evropske unije i NATO alijanse zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje. Brnabić, koja boravi u zvaničnoj posjeti Kraljevini Španiji, odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija može reformama da ubrza svoj evropski put s obzirom na različite inicijative za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, odgovorila je da smatra da Srbija vodi praktičnu i pragmatičnu politiku koja se pre svega i na prvom mestu uvek tiče građana Srbije i njihove koristi, kao i koristi za srpsku privredu. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu i dalje se formiraju dugi redovi vernika koji satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja. Ljudi pristižu iz različitih krajeva Srbije i regiona, a mnogi ističu da im sama mogućnost da priđu relikviji predstavlja veliku duhovnu utehu. Zbog ogromnog interesovanja vernika odlučeno je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu duže nego što je prvo bitno bilo planirano. Iako je relikvija trebalo da bude vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori danas, njen boravak produžen je do 5. juna kako bi što više ljudi dobilo priliku da se pokloni ovoj velikoj svetinji. Mnogi vernici ističu da atmosfera ispred hrama Svetog Save ovih dana nosi posebnu emociju, ispunjenu tišinom, molitvom i nadom da će dodir svetinje doneti utehu i blagoslov. Nezavisni Balkanski festival filmske režije, koji se ove godine održava od 10. do 14. juna, sa ponosom proglasio je jugoslovenskog cineastu Lordana Zafranovića za 15. dobitnika počasne nagrade Živojin Žika Pavlović za promociju kinematografije Balkana u svetu, saopštili su organizatori festivala. U obrazloženju savjeta festivala koji čine Predrag Miki Manojlović, Nenad Pavlović, Mladen Đorđević i Miloš Škundrić, navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene Praške filmske škole, ostavio neizbrisiv trag kada je u pitanju kulturno nasljeđe, kinematografija Balkana i njena promocija u svetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput Okupacije u 26 lika, Pada Italije i Večernje zvona, pa sve do dugo očekivanog dela Zlatni rez, čija se domaća i svjetska premijera očekuje tokom 2026. godine. Srpska strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svjetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Debitantkinja na velikim takmičenjima je do trijumfa došla u izuzetno kvalitetnom i uzbudljivom takmičenju, a bila je jedna od svega dve Evropljanke među osam najboljih. Stevanović je do zlata stigla sa 231,4 kruga. Srebrna je bila Japanka Misaki Nobata sa 231,2 kruga, a bronzana Zifei Wang iz Kine sa 231,1 krugom. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog superiorno su odbranili titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć pobedili Novi Beograd rezultatom 11:8 i tako ukupnim skorom 3:0 slavili u finalnoj seriji play-offa. Kragujevčanima je ovo treća titula prvaka Srbije u istoriji, a druga u nizu. Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je da je cilj njegove ekipe da odigra kvalitetno Final Four i osvoji titulu u košarkaškoj ligi Srbije. Zvezda u polufinalu večeras od 20 časova igra protiv subotičkog Spartaka. Pobednik će se u nedjelju uveče boriti za pehar protiv boljeg iz meča Partizan FMP. Čuli ste blok informacija.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 29. maja 1167. godine, vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige nanela je u bici kod Lenjana odlučujući poraz trupama nemačkog cara Fridriha I. Barbarose, koji se posle poraza pokajnički izmirio s papom i preuzeo vođenje Trećeg krstaškog rata. Na današnji dan, 1453. godine, poslije duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj, prestonicu nekad moćne Romeje, Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su pobili sve branioce, uključujući posljednjeg romejskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, ćerke srpskog velikaša Konstantina Dragaša. Na današnji dan, 1500. godine, portugalski moreplovac Bartolomeo Dias utopio se u blizini rta Dobre Nade na krajnjem jugu Afrike, kojeg je otkrio 1486. i nazvao ga rt Oluja, jer je tu njegova ekspedicija s tri broda doživjela veliko nevreme. Na današnji dan, 1630. godine, rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1499. koji je postao monarh na svoj rođendan 1660. posle ukidanja republike uspostavljene 1653. pod Oliverom Cromwellom. Na današnji dan, 29. maja 1875. godine, rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovedački i urednički rad. Na današnji dan, 1879. godine, rođen je srpski pisac Kosta Abrašević, radnički pesnik, koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegova najznačajnija dela su pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. 29. maja 1917. godine rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu služio je u mornarici, a potom kratko bio novinar. U kongres je izabran 1947. a 1952. postao je senator. Za predsjednike Sjedinjenih Američkih Država izabran je kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. ali posle očito namjerno traljavo vođene istrage nije pouzdano utvrđeno ko je ubica. Kao atentator zvanično je označen Lee Oswald, koji je pod krajnje sumnjivim okolnostima i sam ubijen dva dana kasnije u policijskoj stanici u Dallasu. Na današnji dan, 1919. godine, u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, Sjedinjene Američke Države i Italija priznale su vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Belogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. Na današnji dan, 1943. godine, na Sutjesci se u Drugom svjetskom ratu deo partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio iz obruča 130.000 nemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika, koji su u petoj neprijateljskoj ofanzivi, nemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene 4 partizanske divizije sa oko 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata, okončano je 15. juna, partizanske divizije izgubile su trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta 3. divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike. Nemci su masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika. Na današnji dan, 1972. godine, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon potpisali su u Moskvi dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, kojim je otvorena era boljih odnosa i miroljubive koegzistencije dveju velesila. Na današnji dan 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. 29. maja 1994. godine u izbjeglištvu u Čileu umro je bivši istočno-nemački diktator Erich Honecker, od 1976. do 1989. predsjednik Njemačke demokratske republike, kad je oboren s vlasti na talasu masovnih antirežimskih protesta. Kao člana komunističke partije Njemačke, nacisti su ga uhapsili 1935. i u koncentracionim logorima bio je do 1945. U Politbiro vladajući jedinstvene socijalističke partije Njemačke izabran je 1958. Prvi sekretar postao je 1971. a generalni sekretar 1976. Izgradio je 1961. Berlinski zid, najjači simbol hladnog rata, istoka i

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući naš današnji program tokom posljednjeg radnog dana u maju mesecu. Na pažnji vam se zahvaljuju dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg posljednjeg majskog vikenda. Uživajte u posljednjim satima, danima maja. Narednog ponedeljka probudit ćemo se već u junu mesecu. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Samo 3 godine ranije, u srcu Slavonije u Novoj Gradiški, 1829. godine rođen je veliki majstor stiha, zvao se Nikola Vladimir Nikolić, i on je napisao ove stihove.
1: Dragoj supruzi i mami Ildiki Mihalović u Komlo, blagoslovljen 59. rođendan, žele u zdravlju i ljubavi suprug Jozo te sinovi Grgo, Marko, odnosno Emika.

Ildiki Mihalović u Komlo za 59. rođendan od srca čestitaju roditelji i brat Bela, odnosno Jelica i Rudika.

poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 31. maj 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, u kojem ćemo se dvema pesmama prisjetiti i Dana deteta. Naime, u Mađarskoj se Dan deteta tradicionalno slavi posljednje nedjelje u maju. Ovaj datum se inače razlikuje od međunarodne prakse koja se u mnogim zemljama širom svijeta slavi 1. juna. U drugom delu 120-minutnog sastava nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Poštovani slušaoci, u nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta, u 14 sati 3 minuta, dragi naši, poslušajte dve pesme po našem izboru. Povodom Dana dece čestitamo pesmama u izvođenju Predraga Gojkovića Cuneta i Ane Mihaljević.

0: U 15 sati i 3 i pol minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Vlade Pejića, u nastavku nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije vas vodimo u Budimpeštu, gdje je prošlog četvrtka održana šesta po redu skupštinska sednica samouprave Srba u Mađarskoj, koju je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Dragi slušaoci, osvrnut ćemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na šestoj po redu ovogodišnjoj sednici skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnih sednica odbora koje su sazvane tik pred sednicu skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najprije diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije je bilo 4 milijarde 268 milijuna forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 milijuna forinti, dakle ostatak je 468 milijuna. Skupština je sa 12 za i jednim uzdržanim glasom prihvatila prijedlog odluke u kojem se navodi da je samouprava raspolagala sa 910 milijuna forinti, kancelarija samouprave sa 249 milijuna, pedagoško-metodološki centar sa 21 milijun, srpsko pozorište sa 36,5 milijuna, batajnska dvojezična srpska škola i zabavište sa 398 milijuna, srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa blizu 2 milijarde 867 milijuna, a sa Gedinsko srpsko zabavište i osnovna škola sa 366,5 milijuna forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu, šta više medijski centar je blizu 3,5 milijuna forinti uštedeo što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63.000 neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski venac je neto 77.000 forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane skupštine. I sljedeća tačka dnevnog reda se vezala za financije, konkretno razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema prijedlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 milijuna forinti, sa Gedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 milijuna, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 milijuna, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 milijuna, dok je Medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 milijuna 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu slijedila je možda i najvažnija tačka zasjedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odjeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup odabrane nekretnine, ali važniji su administrativni poslovi, jer kompletnu dokumentaciju za odobravanje otvaranja gimnazije samouprava treba da preda do 29. maja. Tokom poduže diskusije postavljena su pitanja o raspoloživim finansijskim sredstvima za proces pokretanja novih odjeljenja, o rešavanju kadrovskih pitanja i o eventualnim budućim potrebnim smeštajnim kapacitetima upisanih učenika, na koja su pitanja izneti pozitivni i smirujući odgovori, pa je tačka zaključena glasanjem čiji ishod je bio pozitivan. Skupština je u sljedećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktora direktore tri obrazovne ustanove, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batanjske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenja uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, Skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srbo-Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnila ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamenik šefa računovodstva preuzeti delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Podrazno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloge odluka za narednu sednicu Skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasjedanje Skupštine planira za sredinu jula meseca.

0: Dragi naši slušaoci, kraj vaspitne godine se neminovno približava, a u posljednjim nedjeljama se nakon zaključivanja ocjena organizuju razne ekskursije, tematski dani i tako dalje. Međutim, u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je prošle nedjelje uz učešće učenika nižih razreda Batanske, Dešćanske, Segedinske i Siriške škole održano tradicionalno takmičenje u lepom izgovoru. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, vodimo vas na jedno zanimljivo takmičenje. Naime, pod motom "Kada čitamo reči ožive, lepota jezika se čuje u glasu", u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je u organizaciji domaćina nedavno održano tradicionalno takmičenje u lepom čitanju i u lepom izgovoru na srpskom jeziku, na kojem je učestvovalo ukupno 44 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda iz Batanje, Segedina, Siriga i Deske. Ovogodišnje takmičenje imalo je dve novine. Najpre, formirane su takmičarske grupe za učenike sa nematernjim, odnosno maternjim srpskim jezikom, a u načinu nagrađivanja najuspešnijih takmičara, umjesto dosadašnje prakse dodele jednog, prvog, drugog i trećeg mesta, učesnici su ocenjivani po sistemu zlatne, srebrne i bronzane plakete, dok su ostali takmičari dobili zahvalnice. Petočlani žiriji pažljivo su pratili nastupe učenika, svrstanih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su u prvom krugu imali lakši zadatak, čitali su samostalno odabran i uvežban tekst.
2: Jednog dana mama joj je rekla: "Odnesi ovu korpu baki, ali nemoj skretati sa puta."
3: Stefan Nemanja je bio prvi srpski vladar. Imao je tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Raska je naučio već u tri pišu manastiru. On je voleo da čita, ali je tada bilo malo knjiga.
4: Načela su i komputure, učenici su nacrtali svoje ljubice. Dara je nacrtala papagaja, Zoran Kuća, Miro Zvijeca i Vera Mačka.
5: Bio jednom jedan kineski car koji žive u raskošnoj palati, prepunoj blaga. Jednog dana je poželeo da u svom vrtu začuje pesmu Slavuja, jer je čuo da je to nešto najdivnije na svijetu. Slavujeva pesma je bila toliko lepa da je car zaplakao i zamolio ptičicu da ostane u vrtu palati.
1: Nakon kraće pauze usledio je drugi deo takmičenja u kojem su učesnici imali za zadatak da čitaju nepoznat tekst prilagođen svom uzrastu.
2: Leti je pravio hlad, a zimni je ličio na starog čuvara.
6: Dena bi zastao ispod grana i slušao ih, govorio je da svaka drvo ima svoj glas.
1: Prema oceni članova žirija, učenici su pokazali visok nivo pripremljenosti prilikom čitanja poznatih tekstova, ali poneki istakli su se i u čitanju nepoznatih tekstova, kao i u pravilnom i jasnom izgovoru. Nakon završetka takmičenja, komisije su donijele konačne odluke o dodjeli nagrada. Zlatne diplome među takmičarima učenika drugog razreda prema odluci žirija koji su sačinjavali Olga Špamberg, Dragana Stanković, Anita Nađ-Abonji, Enike Nađ-Abonji i Sanja Kovačević dobili su Katarina Adamov, Sofija Daru, Milana Putnik-Majer i Lena Friedman. Zlatne diplome Vladimiru Brcanu, Janki Đeneš Egbauer, Elviru Smajiću, Leou Čikotaju, učenicima trećeg razreda dodelio je žiri koji je radio u sljedećem sastavu: Sanja Simulov, Adriana Đukin Friedman, Ivan Novkov, Dijana Dragić Jovanović i Kristifor Brcan. A među takmičarima iz četvrtog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Nevenka Belajski, Spomenka Brcan Đukin, Stanislava Đeneš Egbauer, Milena Milanović i Đenđenjari, zlatnu plaketu dobili su Ivona Čović, Laura Fišti Molnar, Kaira Molnar i Vukašin Ignjatović.
5: Car je narednog dana ozdravio i obećao je Slavkovu da će polomiti mehaničku pticu, a njega zauvek ostaviti u palati. Ali je ptičica to odbila i rekla je caru da zadrži mehaničku pticu, obećavši mu da će ga s vremena na vrijeme posjećivati i pevati mu.
1: A evo šta je jedna od najboljih, Laura Fišti Molnar, nakon proglašenja rezultata izjavila. Jesi očekivala takav rezultat?
7: Ne.
1: Kako si se spremala?
7: A jako puno sam pročitala priču o Nataši koja je žela da se igra sa velikom loptom.
1: Ko ti je odabrao tekst za takmičenje?
7: Štajice.
1: Jesi se dogovarala ili ona je rekla to moraš?
7: Prvo sam se dogovarali pa je rekla da bi ovo bila dobra.
1: Jel ti se sviđao tekst?
7: Da.
1: Brzo si ga naučila?
7: Da.
1: Šta je bilo teško?
7: Neke reči koje su bile teške da izgovorim.
1: I na kraju čujemo konstataciju učiteljice Silvije Mladenović, koordinatora takmičenja.
8: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lijepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako dosljednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome. Zaista se onako vidi se napredak.
1: U čemu su napredovala deca?
8: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
8: Oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo i negde ovladalo tehnikom čitanja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 31. maja 1594. godine, umro je italijanski slikar Tintoretto, umetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. veka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje i za najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste, radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna dela Raj, u Dužnevoj palati, Tajna večera, u crkvi San Giorgio Maggiore, pa tu je i Raspeće, ali se dosta njegovih radova nalazi i po evropskim muzejima, poput slika Suzana i starci u Beču i Autoportret u Parizu. Na današnji dan, 31. maja 1809. godine, poginuo je srpski nacionalni junak Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, ispalivši iz kubure Hitac u skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Eksplozija je digla Šanac u vazduh, usmrtivši i branioce i 6.000 Turaka koji su upali u utvrđenje. Sinđelić u maju 1809. sa 3.000 resavaca pridružio ustanicima koji su nameravali da oslobode Niš. Na Čegru je bio u najisturenijem od 6 srpskih šančeva i na njega je napad usmerio komandant Niške tvrđave Kuršić Paša, ali su ustanici odbili više turskih juriša. Kad je uvidio da proređeni branioci uprkos neviđenom herojstvu ne mogu da odole turskoj sili, zapalio je skladište municije. Posle bitke Paša je, da bi zastrašio Srbe, naredio da se od glava poginulih ustanika ozida kula, koja je dobila naziv Ćele kula. Prvobitno su na njoj bile 952 lobanje, a sada je ostalo nekoliko desetina. Sinđelić je učestvovao u svim borbama u Pomoru od početka ustanka 1804. i istakao se u bojevima na Ivankovcu 1805. kad je za pokazanu hrabrost dobio čin vojvode i na Deligradu 1806. pod komandom Petra Dobrnca. Na današnji dan 1809. godine umro je austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, 3 decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom dva boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija dela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, nemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Njegova najznačajnija dela su simfonije Jutro, Podne, Veče, Oproštajna, Marija Terezija, Oksfordska, Medved, Kokoška, Kraljica vojna, Časovni gudački kvarteti, Sunčevi kvarteti, Ruski kvarteti, Oratorijumi, Stvaranje sveta, Godišnja doba, Opera, Apotekar. Na današnji dan, 31. maja 1819. rođen je američki pisac Walt Walter Whitman, pesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodelja i učitelj. Osnovu njegovih pesama napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha čini ljubav prema čoveku. Snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pesama Vlati trave. Mirom u Vereningingu, južno od Johannesburga, kojim je završen britansko-burski rat, buri su na današnji dan 31. maja 1902. prisiljeni da priznaju vrhovnu vlast Velike Britanije. U ratu započetom 1899. poginulo je 5775 Britanaca, oko 16.000 ih je umrlo od bolesti, a burske žrtve su procenjene na oko 4.000. Istoga dana 1910. ujedinjene su britanske kolonije Natal, Transvaal i Rt Dobre Nade i proglašena je Južnoafrička unija sa statusom britanskog dominiona. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, posle čega je sređivao s nizom značajnih američkih cineasta, posebno s Donom Ziegelom. Njegovi najznačajniji filmovi su Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Harry, Bekstvo iz Alcatraza, Noć jeze, Neočekivani spasilac kazna na planini Eiger, Brončobil, Crvena lisica, iznenadni sudar. Na današnji dan, 31. maja 1991. godine, u Lisabonu potpisan je mirovni sporazum o Angoli, kojim je posle nepunih 16 godina okončan građanski rat u toj afričkoj zemlji.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je pretposljednji dan maja mjeseca, posljednji je vikend u petom mjesecu, za dan i po, evo nas u junu mjesecu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama Srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlana.